Oba enyamu manu wate. Oba we enyamu manu. Ah, ukunu do ha nyu ukunu. Ani ya. Wachi die so ofa ni bata oba enyamu. Enyamu wate. Yenisa akwa bi nyum wose wo medowa mu osun. Abusum bezara gamba. Ukunu pe strategy bia ya anse oba. Zara family ho se ayi no abusum bezara oba what the my one dey ja kakra but oba anyamu mu bia wo kokorokoro besan ba wo abo modia de ka wana show zano watiti kura anaju enzo befu wachi mu abejai oba da anyamu ninyaro am I one can chi se kura anyamu abusum bezara gam so who can he pa ni ofa isi na so bi ja no se wo fo wachi ja oba ta na chi abusum oba wo ye ho so beten ho kura oba abusum fam na chi fam no am ani nya hwe ntwi na se mu de mu ye ya na ya se na ye su na ma ye ja ma mu no da bi o si ya fo ye ho adwen eni mu nyina abusum bezara gam ba na se me ma no kura obi na ho kwa na me minya me de ma o